Anano bia wuko nsoto bi munu. Ah, Senyo ura Yesua. Anano kasi ne timi si. Na shoperi me bi sebi jiu frimu. Anyuma biti yo. Asia. Apa.

0: Ya, Evradin kuto, ena chese, enhuwa sedani ya de, emano gana de shumaima, ya mayeni na ya huwache, emi ya huwa akwaba, ahaya kuma, edyo wachu nson, etiri ponkunu kasa fidiyo sunye, na anopano nsia abono, ejuma na niyefra siya no, yebe shumo shompa, kwa pumse, anajo, ebe tumi edro, enti, na chese ya yire yetemu, na yedi ejume diye nini nada ashisha sume swaria, se ejo mbe sanso aba, na chese wadi wa babet waso ewa gana kume jume dieso. Sabre di efu asube efemye na ensamudwa yebobu wano ewe ye maingane mu esenu nsiembre mukasi yano yentimi enfa endi muntua. Ene eye binadaju mbusu meda etosu edunsia afimpinu ene edyonu ensiemu afeyi di esemu fo ati mpente mkwa na waye huwe juma ede asumaye nseye mfometu menimsa kasi yano emu etifisembi ene se gana mampenyini atune numutuo edia batu jwase kane yen CJ anasi yen Chief Justice mami Sofia Ekufo seze wadenkrata aba echrese wachune hon edia free Council of State abejokuonu emu na enedia wei enekansamua eba nese bibia mame sanke mu na chasa saani yebe kone dien samua yetitini yasa fangu buo ebe tumi aba fom merofo ensimbika we hukumebi ene mate huwa mede achle wa midi ede abina adepa wabia mabra wansu mabra ene ene mie enti wish ya mia eye mabra
1: na akuma efe 87.9 kumasi.

Tie yen Akuma FM 87.9. Yewo Kumase Asokwa. Yeni Kumase Sitimono. Womu git. Tie yen Akuma FM. Yeah.